0: Es eon kenje tapsi ke wo es es mu vero ko wonik hab evo ervo ithine roe doxasi filane thrope.
1: Ai sore me me verintin o eso e avkato. Sabek vojen kendoli ember bom dong sasi filane srobe.
0: Se petri ke yo ke agi op nevmati dong sasi filane.